0: на хората в лош.
1: Добре.
0: Той е файна с някакъв човек. Рейсинг. Truck 4 Rescue 18, taking this car.